Hei, mamedi monne no jane ke sine o mobe manne o mobe mamedi o mobe be ke no yo letse hape Italian Open tsatsing la maobane jwele bohle se batlile batonne mahlo ga batla bona gore sena selemo sa 2026 a se fitla pheletsong tla ba le kae mabana no tsana o tsana hlatsa mamedi hey alla ka botlhoko miliona ha e ka ofela empa ke yena o makaditse ba bangata o tholetswa ke dikaka le ke dikakapa Bonovac Djokovic re ga o le tsena re hlegefetole di gere mamedi re kene papa dinga bolo ka kakaretso.